Kati dakir tik din na tatte din na tatte tatte din na tatte kati tik kram dakir da tarigit ta ta ta ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta